Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah, Jehovah,